Daju kod nas, kaže, obavijest da je neradni dan ovaj u svijetu. Ja. Ovo samo kod nas može da bude, znači neradni dan zbog fudbalske utakmice. Ali do duše, oni su navikli, ovi koji rade u policiji, da oni nikad ne rade. Suži.